bo xamne ken dotul natable ak talibem serigne cheikh mom serigne saliw ci colère gi ak ci mat gi ak njabotam gi delo wat ciir bi nga xamne lu naturel la serigne cheikh amar moko mom bu teysa ci taxawayam ci bokkit ci njabot gi di talibi serigne touba bu mag nak serigne bi delu wat darajaale ko liggey bu reuy bobu te manako azar amul li tax serigne saliw jox la barab ci yoon wowo di yoonu njurul di yoonu xelkom kero bañ la defé jeewriñu xelkom ñepp xam nañ na lu jaadu la Serigne Cheikh Amar di ko xamé kenn du war ko faté ndax mu liggéey liggéey bu reuy ci yoon wi ta bu yoon wi woté buñu gesso yegné Cheikh Amar ñoon way sa bu njabotu yoon wi xewlé buñu gesso xamné Cheikh Amar ñoon limu def ci juma ji ak lamu def ci masalikul jinan ëpp na fukki milliards di dem koko nak kenn waru ko fatte war dañ koy bayyi xel waxtu jot nak nga xamne liggey bu reuy bi nga xamne defal nako serigne touba fi ci barabam bi ci climatisation yi ci lampadaire yi ci buddi bañu ko xayma ëpp na fukki milliards waye téréwul ba masalikul jinan joge ak sibistine mohtar jambarul islam je yanuñ ko yalla fayal lamu ca defit ëpp na juróom ñaari milliards kooku dee su ko fàtte war nañu di ko fàtte ci uma bi di ko ñaanal nag di ko ñaanal wér di ko ñaanal kattan waaye serigne cheikh mu serigne saliw def fàttewu ko moom loolu lu am solo la dina baax lool jàmbaaru serigne touba yi buñ leen daan dégg ba déggatunu leen war nano lijeenti lan motax deggatunu len waye war nano sa buñu sumbé dara xel dem ci ñom surtout nak ñaan yi ndax liñu def yépp serigne touba lañ ko defal kon serigne cheikh amar serigne cheikh dello wat boom ca boy boy ga lamu mom rek la ko jox ñu ngi koy ñaanal nak mom serigne cheikh sunu borom yagal ko fi te wéral ko waye serigne cheikh amar mit ñu ngi koy ñaanal sa bu serigne bi gesso gis ko yalla ko sunu borom doli katan ak wer yalla ko sunu borom dole taxaw yalla nako serigne touba cheikh ahmad bamba khadim rasoul gindi ba mu gëna am wer ak yokute ndax njeriñal yoon wi kessa la kon bokk yene nga andak radio université cheikh ahmad bamba kaddu gindi bayiko ci touba ndam ci sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane xam ngeen ne fane yépp ñu ngi yaanoo nag Serigne Mamor di ko xam ne it nag xam na ne li mu yor du pouvoir responsabilité la waaye ëpp ko responsabilité ci yoon wi ëpp ko responsabilité ci réew mi yaakaar naa ne yombul de ñépp xam nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci wàllu éducation waaye ñëpp xam nañ liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy liggéey aussi ci diplomatie humanitaire jóg rek sol sa dàll ngir nemmeeku ji waa réew mi du bokki talibé yi képp de mais ngir nemmeeku ji waa réew mi nga xam ne danoo génn nekkay immigré un peu partout dans le monde dañoo génn ngir lan faggu lu lew sëriñ bi waxtu jot muy génn di leen fekki à travers le monde ñamuy fekki mu soññu leen fàttali leen seen bopp ak seen gëdd ak liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la leen Serigne Touba di liggéeyloo moom la leen l'islam di liggéeyloo

Kon mbokk yi yéen ngi ànd ak rajo Université Chamoun Bamba, kàddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Ndaam, Daru Alimul Khadir. Mbokk yi, dëgg-dëgg kuy waxal dëgg te yàlla tax di nga xam ne dëkk bii sàgg na nañ ko mbokk yi. Boobu lan moo tax benn yoon wu baax amul ci dëkk? xol leen mbedd yi ni ñu leen bëgg. Duñu sonn, duñu tay ci di ko wax mbokk yi. Lii nag man jàpp naa ne mooy dëgg-dëgg xotti war mooy Touba. Parce que nii ñu seetaanee mbedd yi, nii mu yàqoo, vraiment ñaaw na, salte na, benn oto amul fu mu jaar. Man oto transport yi sax laa ci gën a yër mbokk yi. Ndax ñoom mënuñu wàcc tali, mais yoon wu ñu jaar amul ko mbokk. Ndax lii jàpp ngeen ne lii lu jaadul mbokk yi. Moo li ma doon wax rek barki démb am ku ma doon waxal ku dëkk yaakaar naa ñaari puno ñoom sëñ Moutla Sy ñoom sëñ Diri foofu lañ dëkk. Ma ne ko yéen de yow yaa ngi jàmbat yoon ngeen jaar waaye xanaa bu ngeen ñëwee ci booru jumaa ji de xanaa doot leen waxati dara mbokk yi. Symbole dëkk bi fi ëpp importance ci dëkk bi fi tax ñuy wax Touba xol leen ni mel. Xolal gannaaw kër Serigne Dame Até ni mu mel. Xolal foofu nga xam ne kër Serigne Dame Até dong dox digganteem ak jumaa ji xolal ni mu mel. Xolal gannaaw kër Serigne Mbacke Madine jëm kër Sokhna Khalifa ñaataat xolal foofu ni mu mel mbokk. Lii dafa ñaaw dafa ruslu. Nit ñi dañuy génn wax ci Serigne Touba loo xam ne ñëpp naw ko bëgg a ñëw nemmeeku ko. Seetu ko waaye buñ ñëwee dugg ci dëkk bi dañu am kersa mbokk yi. Jumaa ji xol benn yoon bu jëm ci jumaa yi bu baax amul. Jógeel Gédé jógeel Daru Khoudous xolal yoonu ñaari étage. Xolal ñaari étage yoonu ñaari étage jàpp mbedd Mbacke Wu Faye xolal foofu ni mu mel. Mais lii du dëgg lii jaaduwul. Xolal foofu ni mel. Man démb dama cee jaar di wut beneen yoon wàcc jël yoonu tali bu bees daru minam mais munoo romb kër Serigne Bassirou dama jaaxle. Teggi bi gën a bonati fii daru minam sëñ bi lii du dëgg te du yoon. Xolal wetu jumaay Serigne Cheikh bu Serigne jumaay Serigne Sall teggi bi gën a méttéeti jigéen wéri lu man dama mais am na kuy wax sax nañ moytu yoon fu ñuy jaar. Xolal yoonu hôpital bi ni mel. Xolal ambulance yi sax amuñu fu ñu jaar. Mais sëñ bi dëkk bi joxuñu ko cërëm. Mu ngi tàmbalee nag ci ñi nga xam ne dañoo amee responsabilité ci dëkk nañu waxante dëgg. Benn effort defuñu ko ngir lii dakk. Te lii lu tax duñu interpeller directement l'état du Sénégal. Bis bu set ñu ne Enanchine mu ngi fii ci dëkk bi depuis 2013 kenn du évaluer li muy liggéey fu muy liggéeyee kenn mosu faa dugg ñaata milliard la dajale xol leen mbedd yi nii mel. Waaw lii ku leen ne màggal gii paase fii la ñëw baare mbedd yi parce que président dafay ñëw ñu dem tay mbedd yi tay ko président ñëw génn demaat yoram ñu màggal xol leen mbedd yi tayoon yëpp xol leen ni mel mais ñii dañoo yebaat. Mais lii c'est mais kenn mënu la koo qualifier lii. Xolal buntu mairie bi xolal oto yi léegi boo rombee fi ñuy jaayee lekk yi fu bees fi ñu tabax léegi soo ko rombee ni mënoo jaar ci tali bi da ngay jaar ci kaw trottoir bi. Xolal ni mel sëñ bi entrée principale dëkk bi di dégg Serigne Touba ñëw ba ci dëkk bi vraiment yéemu ci li nga fiy gis ndax doo ko gis fenn mbokk. Ku ñëw xepp na ku ñëw yab na ku ñëw da nga naan mais c'est pas possible un homme aussi exceptionnel 33 ans de privation de liberté muy ut jàmm te xat damul un homme aussi intelligent ragal yàlla bëgg yàlla liggéey bu rëy bi fii dëkkam bii ñu sàgg ne ko nii yoon wu baax amu fi
mais képp ku sëriñ bi dénk responsabilité sa loxo bi ci biir. Dafa am loo xam ne nag mënatu lu continuer sëriñ bi. Mais pourtant commune bi am na commission voirie. Kenn waxul ay compétences transférées, fii amul ay compétences parce que c'est une ville spéciale. Ku mën a yëkkati milliard bi ko joxe, xam nga ne loolu bokkul ci compétences transférées. Mais niñ waxante dëgg, lan moo xew? Lan moo tax ñu sàgganee dëkk bi nii? Da ngay dox ci mbedd yi, da ngay rus, ma ne leen mais dëgg-dëgg, ñu ngi samp ay cellule ci Samboor may Touba, dëgg la? Mais pour nga dox ba daje xale bu jigéen bu buurul wala bu solo lu jot, lu jafe la? Mais maitre boo dox gis mbedd yi mel melokaan boo xam ne mais lii dëgg-dëgg yi xotti war may dëkk bi la, te kan moo ci war a jël ay responsabilité wax ci? Dañu xante dëgg parce que Sëñ Touba dëkk bii la gën a bëgg, dëkk bii la am, mu ngi fii tëdd. Même boo ñëwee ci wetu fa mu nekk sax yoon yi fa la ñu gën a bonee. Waa lii bu dul xotti war mooy Touba la mooy xotti war mooy Touba. Dañu xante dëgg lu gën a doon farata defar yoon yi. Xoolal poste de contrôle bi Sëñ bi mi xoolal poste de contrôle bi et puis ñii dañoo yabaate. Mën a ci màggal gi lañ ko tey bi dëkk bi yëpp xatee ñu baare mbedd yi tay ko dëñ na. Keroog junior loo doomu Moussa Sëñ Moussa Cissé loo maa ngi koy nuyu Bas du Gosia interpellé na ma fi buntu mairie bi xeet ya fa nekk ñoom ñoo ko fa tayoon defar ko la fa baaxu kus néew waaye xool leen ni mel. Xoolal poste de contrôle bi xool leen ni mel Sëñ. Ban yoon wu baax moo am ci dëkk bii? Lan moo tax ñu sàggane dëkk bi mbokk yi? Lu tax ñu seetaan dëkk bi? Mais lii nañ ko defal sunu bopp. Te yabaate weesuwul màggal gi barki démb la ñu baare mbedd yi tayal ñu ko président dem lépp dañaat. Mais ñi sëñ bi dénk dëkk bi lu tax duñu wax ak état bi directement? Parce que ñoom ñooy premier responsable yi ñoo war a taxaw dëkk bi. Ku mën a taxaw sa kër wala say kër taxaw say mbedd ba lépp ñong ñu sàggane mbedd dëkk yi ba yoonu baax amu fi xam nga lii c' est pas sérieux. Waaye nag Sëñ bi dafa am loo xam ne mënta wéy te warta wéy. Dëkk boo xam ne xam-xam moo ko laal. Dëkk boo xam ne ñi ëpp xam-xam ci réew mi fii la ñu nekk expérience waxaale wuñu ko dafa jot sëkk ñu jël l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que yëf yi du pouvoir responsabilité la waaye ku xol li xam ne sàggante la non seulement sàggante la mais ignorance la. Parce que ñi ko war a taxaw ñi am responsabilité wallahi ñoom sax buñ amee volonté ak pas-pas mën nañoo koo defaral seen bopp. Ndax Sëñ Touba mën na leen kaa mais toujours dañuy xaar ku leen utal ku leen di defaral pour lan ak ki ko war a defar lu tax bu ngeen ko ko wax à haute et intelligible voix lu tax amuleen fit wax lii problème dëkk bi ngir ñu ñëw saafara ko. Mais lii sérieuxul bi xam nga li ci gën a métit mooy dañoo ñoom dañoo jàpp dañoo yab nag waa dëkk bi. Dañoo yab dëkk bi parce que yow soo ñëwee ne da ngay defar mbir defar ko ba nga fa jógee mu yàquwaat xam nga ne amoo benn considération ci ngay defar buntu mairie beeg boo rombee buntu mairie beeg boo demee poste de contrôle beeg yooyu yépp fii lañ baare woon mbedd yi parce que président la rek daf fii ñëw ñu baare mbedd yi defar ko mu dem mu yàqu pour lan xam nga loolu yabaate weesuwul loolu. Muy agirut di Enan Chine di ministre des infrastructures nañ leen interpellé directement ce n'est pas normal ñu seetaan état yoon wii mel nii ba kenn amul foo jaar di dugg ci dëkk bi ñëpp ne teg ce n'est pas sérieux. Ba ci hôpital yi kenn mënu fa jaar. Teg yi nag moo gën a métti teg yi moo tax xam nga ku bugg a jigéen ñu malade di dem hôpital. Ñu leen di teggiloo wàcc leen tali bi parce que amul fu ñu jaar. Teg yi boo wéree sax danañ yëngal sa yaram ba nga tawat
ci la deuxième ville du Sénégal bokk ni li dañ ci taxaw ñu ngi massa wu baax ñi nga xamne dañu nekk ci ndox mi bokk yi amna ben jangat bo xamne programme gestion des inondations au Sénégal tambri nañ ko bu yagg defar nañ liggéey bu rafet bu am solo mbollem fu ndox di rogalat di dem joggé ci penku dëkk bi jaar ci biir dëkk bi jaar Darou Rahman genn Saloum Djourbel sin la jëm naka jek lool mo doon yanu ndox motax biñu wax fi kamb yi nga xamne dañ ko sak te liñ ko saké ñu ko jëlé ci kamb geenu gas te ngeelam ndox mi ñew amul fu mu jaar mu tok ba fetto kaw soro sol bok hôpital yépp inondé te ndawul inondé bi ndox mi ñewé ak dolem xëtt nako jall na te kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara moone jamono yi wa Touba ci kanam yi joge dem di waxtaan ak ñi ñu wara waxtaanal ak ingénieur ak borom xam xam ñu xamal len li tax fetto melni bo forage bi ñu tejj ko lu toll ci ñaari wër ak lu ko upp li tax Kawsara quartier Mam Diara li tax quartier yépp ñu indi len ndox bi mënta dem kamb yi ñoko tey te kamb yi dañ ko sak lotissoko bu ko jaay biñu waxtane mais ñaata vidéo ngeen gis fi ay nit taxaw nan dañoo jëlé ndox mi ci kër sëriñ ci diñu ko indil wa sëriñ ci fi fa lañ dëkk ñom dañoo dëkk ci fé talibé dëkk xam nga lool muy waxu chaan muy dëgg dëgg waxu chaan dañ ñu bëgg indi ndox mi te yow li ngay wax xamoo ci dara ay borom xam xam xalaat ñu saytu ko gis na ndox mi fi la ko suñu borom rëddal ngir mu jaar fa mu yagg fe jaar tay ñu sakku ko ndox mi ñoo taxaw parce que toujours amna ci dëkk bi ñoo xamné progrès ci bopam lañu bañ progrès ci lañu bañ amna ñoo xamné buñu soñol tay tuwaja karam gi da fay tass musuñu ci duggal seen benn dërëm lu ne def nañ ko pour mu galankor def ko wujju def ko galankor parce que ñom japp nañ ni dëkk bi lepp dafa wara jaar ci ñom ngir lan dafa am ño xamne dañ fay nek ngir dundal dekk bi ak ño xamne dañ fay nek ngir dundé dekk am ño xamne dañu jël Serigne Touba def ko jumtukaay amna ño xamne dañu jog ngir liggéeyal Serigne Touba lolu moy réalité waye ba ndox mi ñuy ci doole jo xamne mo upp ndox ma ñewon tok ndox me daggal bopam kamb gi jaar fañu waxon ne fa lay jaar genn dem ñukoy top ba ca toll yi Darou Rahman Seydou Bakay Madina gele te mo nga jëm Djourbel jëm Sine lolu nak ku ci jangewul dara xamal na yow yaangi nalawteew ndax kat jangat bi nga xamne def nañ ko ak gëstu bi nga xamne programme de gestion des inondations def nako muy liggey bu am solo dor bu yag waxon na len fi ba fi Touba bi ñewé nawal avion bi ñu xol dekk yi ëpp risque ci Sénégal ci problème inondation Djourbel def ci bokk Touba gi buñu wax Djourbel Touba principalement def ci bokk ñu wara jël ay matukaay ngir li ndox mi def ci kamb ya bu ndox bi ñëwaaté ëpp doolé bi mi dagg kamb yi bu fu fekké ay kër ak immeuble sax ko yoo loolu la jangat bi kenné gis nga fi day taw ñaari wax taw 140 mm même état bi mënu ci dara mu taxaw di xol ñëmi wuta ñëw sax di xaar ndox mi ñeer wala mu ngiss ñu yebal ay hydrocureur ñuy manque di yobbu pour wone ñu ngi def dara té c'est pas la solution 140 mm 2 heures de temps de pluie ba bu tawé pendant une semaine fan lañ jëm bu tawé 400 mm fan lañ jëm bu tawé 4 heures de temps fan lañ jëm wala dañ def né lool mënta nek ñom wax nañ ni taw yoyu bu déllu soaté lepp lu mu fekk ci yoonam da koy yob

0: ñu wéré réñ ñu dari joko kër señ bi yégal ko lolu yaa mo amul muntaha mi ngi ko waxé lool nak mu né kon lolu wérna nañ saxal né kon wér yi feñu kon ngeen xamné wér yi feñu suba day moti li mana wér rakki gamu ji rek gamu kon ginaa suba moy ben fanu rakkat ji gam bi juma dal oula nako ñepp xam kon mo ngi sant bu baax tay ñaan señ bi yag fi lool tan yag ci gëtt tan yag ci gënaaw ba lim yéene ci yoon lépp mu def ci ba def ci bu kaana ak lettal
1: jëri ngeen jëf mbokki auditeur radio investigation Bamba ginaaw biñu leen nuyo comme ni ngeen ko déggee léegi rek fele ci juma ji radio investigation Bamba ni mu ko doon baaxoo di amale saa su nekk rek bu ñu yegg tolloo ci waxtu wi dem ci juma ja taataan la nga xamante ni moom moo fay tukkee ci ay kàddu jëm ci weer wi mu mel ni ñu ngi doon séntu weeru rakkaat ji gàmm waaye mu mel ni imaam nee na séntu nañ ko fiñ ko daan séntoo waaye jokkoo nañ ci tamit ak Cheikh Mohamed ni Muntaha yëgal mbokk yépp rek ne weeru rakk gàmmu gi dañ koy mottali fanweer suba ak jàmm kon ginnaaw suba ak jàmm mooy rakkaat gi gàmm incha allah di benn fan rakkaat gi gàmm kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rajo Cheikh Ahmed Bamba ngeen wéy di ànd ak moom ci programme yi.